dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svi.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Eksinovitet Urbani četvorka sa Gradiću ti pjesmom, pesma koja već mesecima vam je dobro poznata, stiže i dosta glasova danas za nju. Urbani četvorka, mogu da kažem, i dominantni po pitanju glasova. Jedan stiže, na primer, iz Kragujevca, stiže i dosta glasova putem Vibera. Međutim, skratit ćemo priču i odmah preći na domaći novitet Short Reports i pesma Šta radiš, nova numera Dua koji najavljuje treći album na taj način, Short Reports.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: A danas smo u Letnji bašti na Dunavu, putujemo ka Kladovu, tamo se prvi put održava internacionalni filmski festival Iron Gate, prošle godine je bilo nulto izdanje, a tamo se nalazi i naša Jelena Knežević na jednom prelepom brodu koji plovi sada do Kladova. Dokle ste stigli?
3: Stigli smo do Viminacijuma, ovo što čujete u pozadini, to je turistički vodič koja daje informacije turistima, ali uskoro će ona da završi. Mi smo pronašli neko dobro mesto za uključenje, dakle nam je dobar signal i sad ne možemo da mrdamo odavde. A kad kažem mi, mislim na glumca Arona Diaza i mene. Aron Diaz je neko ko je poznat po telenovelama, mogu reći, i kažu sinoć u hotelu u Beogradu da su ga prepoznale devojke koje tamo rade i bilo je puno fotografije, puno zainteresovanih za razgovor sa njim. A o njegovom učešću na ovom festivalu, filmu koji predstavlja i njegovom prijateljstvu sa Darkom Perićem, pričat ćemo u njih. So, Aram, hello.
4: Hola, hola. Hello, hello. Next time I'm going to speak Serbian, okay? But for now, English and Spanish.
3: Dakle, engleski, španski, sada sledeći put srpski dogovoreno. It's deal. So, what is your first impression about Serbia and about this festival, about River Day?
4: My first impression about Serbia is I love it. I think I'm maybe a little bit Serbian, eh? Yes, because I feel at home. I landed yesterday morning. Darko has been telling me about Serbia for a long time, many years, and I'm very happy to be here for the first time. I think there's a lot of similarities between Mexico and Serbia, starting with the music, the people, of course, the essence, the happiness, and it's beautiful to come to a country for the first time and feel at home.
3: Dakle, osjećao se ovde kao kod kuće, vidi puno sličnosti između nas i meksičkog naroda. On je Meksikanac, Darko mu je puno pričao o Srbiji i sada je prvi put ovde i uverio se u sve te lepote naše zemlje. Sada ću ga biti da nam nešto kaže i o filmu koji će biti na ovom festivalu u kome on glumi. Can you tell us something more about your movie? People will be have opportunity to see the movie on the festival.
4: Of course, this film is called Espina. It's based on a true story about a young man who grew up in a wheelchair, but even though he has this disability, he has such a beautiful way of looking at life, which is contagious. It was a beautiful experience filming with him. I feel like he's a teacher of life because it makes you realize that people, it's normal, people complain about very silly things. And when you realize that life is beautiful, you have to look at it that way. We only live once. It's here for a short time. So there's two ways. Either you have a bad time or you have a good time, no matter the situation. And I think that's a beautiful message. And I also mean it, that here in Serbia, people have that way of thinking, no? Yes, everybody has problems, but again, you can approach it in a bad way or in a good way, and I always prefer the good way.
3: Da, film Espina koji će biti prikazan na festivalu Iron Gate je priča jednom čoveku koji je rođen sa ograničenjima, ali uvek prihvata da na život gleda sa vedrije lepše strane i mi često i nekim malim problemima pridemo.
2: Jeste.
3: Srbi, dakle, ljudi...
5: Prekida veza.
3: Da na život gledaju sa lepše strane. Sada u redu.
5: Jeste, sad si tu. Nisi.
3: Možda samo da proverimo da li je veza.
2: Možda najbolje u ovom trenutku da mi eto kažemo Darun ono što je rekao. Jeste da je život lep, da smo jako kratko na ovoj zemlji i da je na nama kako ćemo da iskoristimo to vreme i da posmatramo život. Ono što jeste uporedio malo čas jeste Meksiko i Srbiju, našu muziku, naše ljude, a konkretno u ovom filmu koji će imati priliku da vide na festivalu, radi se o jednom dečaku koji je odrastao sa invaliditetom, ali nekako ga on smatra i učiteljom života, zato što ipak posmatra život na lep način. Jelena?
3: Tu sam. I samo još da pitamo Arona za njegovo prijateljstvo sa Darkom. You are a friend with Darko Perić?
4: I am brother of Darko Perić.
3: Okay.
4: Yes.
3: How did you meet?
4: We met years ago at a film festival in Italy. And immediately we said hello, like we knew each other from a long time. You know, there's a lot of things in common. I admire him as an artist and as a person. And I think Darko is one of Serbia's biggest spokespersons. Yes, everywhere, wherever he is, he's always talking about how beautiful this country is. And he told me so many times that I had to come and witness it myself. So I'm very happy to be here. And now seeing him with this...
5: Sad je malo puklo. Siniša kaže da mu se meša 202 sa nekom stanicom na engleskom. Ne meša se, Siniša. To mi imamo internacionalni auditorijum, odnosno strane goste koji nam malo pričaju na 202. Aron je evo sada rekao kako je on zapravo brat sa Darkom Perićem i očigledno je koliko se njemu sviđa i Srbija i koliko je sličnosti negde između Meksika i Srbije. Na samom početku ste čuli da je rešio čovjek da nauči srpski jezik i nekako imam osjećaj da će oni da ga nauči. Tako da sledeći put pričamo sa Aronom na srpskom.
2: Zašto da ne? A vi ostanite uz letnju baštu Beograda 202 sve do 2 sata.

0: te čini srećnim.
1: Znam, znam.
0: Ali su to Dunavi film?
1: Između ostalog jesu. Kako se kaže, živ je program, nema se vremena. Halo, Jelena, studio zove Jelenu.
2: Da, evo, čujemo se. Ja sam ovde u komernoj kabini, samo mi kažete da me čujete.
1: Odlično te čujemo, sve je savršeno.
2: Odlično, dobro je. E, ovde sam sa gostom festivala, italijanskim rediteljem Berardom Carbonijem, koji je na poziv Darka Perića ovde. I Darko Perić igra u njegovom novom filmu Greta, istinite bajke, priznaće nam Berardo o tome. Inače, nije prvi put u Srbiji, dolazi je ovde kada je radio neko istraživanje, snimao dokumentarac o zemljama Balkana, pa smo mu bili neizostavna sanica na tom delu puta, a sada da nam prenese svoje utiske zapravo o učešću na ovom festivalu i postojanju jednog ovakvog festivala i ovom plovidbom. Mi smo sada prošli eliminaciju, mi idemo ka Golubačkoj tvrđavi, prelepo je, sada je već i vruće, mogu da kažem, ali vidjet ćemo kako je Berardo. So welcome to Serbia, this is not your first time here, but can you tell us your impressions about this festival now and about the event ahead?
3: Yes, the festival, I mean, it just started, but it started in a very wonderful way. We are doing a crusade on the Danubio. This is really incredible for me, also for the meaning of the movie. The movie that we will present in the festival is a movie a lot for the nature, to against the global warming and the changement of what is happening, and having a long travel on this incredible river, it's dreamy.
2: Da, putovati, ploviti, ja vam rekom, je kao san i ovaj način da festival skrene pažnju, a to je ideja festivala od njegovog osnivanja, to je od prošle godine, da skrene pažnju na značaj lepote prirode i na to koliko je zloupotrebljavamo, koliko globalno zagrevanje ima posljedice po našoj životu i koliko će tek imati. 29. augusta na Iron Gate festivalu Greta i istinite bajke, Greta e la favole vere, novi film Berarda Carbonija, u kome, kao što ste od Darka Perića čuli, igra i Sambrina i Bacciatore, zvezda serije White Lotosa. Berardo će nam nešto reći više o priči filma Greta i istinite bajke. So can you tell us something more about your movie?
3: Yes, the movie is the story of a young lady, 10 years old, that discovered Greta Thunberg, the activist, the Sweden activist, and become an activist for the environment. And then she raped a polar bear to bring back the polar bear in the North Pole. And she raped this bear from Darko and Sabrina, because they are the bad guys of the movie.
2: Dakle, film je jedno sa ekološkom tematikom o mladoj aktivistkinji koja želi da vrati polarnog medveda na severni pol, to je da ga otme od Darka i Sabrine, koji su igraju loše momke u ovom ostvarenju. Pitaću Bernarda šta planira da radi u Kladovu i kako planira da provodi svoje vreme. What is your plans? What do you want to do in Serbia for these few days?
3: I'm discovering Kladovo and this neighborhood. Darko keep talking me of this, of the beauty of this area, and so I want, of course, be part of the festival, present my movie, but also going around and discover those places.
2: Swimming in Danube.
3: Swimming in Danube. If it's possible, I have the impression it could be a little bit dangerous, but if it's possible, I will do it.
2: It's not dangerous. Da, pitao sam gledalce da se kupa u Dunavu, da pliva u Dunavu, jer Dunav je miran u Kladovu, tako da je to poziv za sve koji budu dolazili da se kupaju. Kaže da, prevelik je, jeste, ali je miran. But it's quiet in Kladovu, so you can swim. Da, obećao je da će plivati, a iskoristit će ovo vreme da istraži Srbiju. Kladovo, Darko mu je puno priča o tome. Još jedan poziv sa broda, čujemo se oko jedan.
1: Hvala ti,
0: Čujemo se. A inače, ovaj film možete pogledati u subotu u 17.30 u Domu kulture na festivalu Iron Gate. I eto, zanimljivo, pošto je Greta i istinite bajke, njen lik je, koliko čitamo, inspirisan Gretom Thunberg, tako da možete da pogledate ovu modernu bajku čija radnja se dešava u Rimu i eto, možemo i da zamislimo stvarno zašto bi neko držao polarnog medveda u Rimu i da vidimo da li će Greta na kraju filma uspeti da vrati medveda na severni pol, deluje mi kao neka priča koja ima srećen kraj.
1: Apsolutno,
0: pa
1: ko zna, možda Darko na kraju ne bude toliki negativac, pošto sam shvatila da u filmu glumi negativca, tako da možda na kraju shvati svoju grešku.
0: Vidjet ćemo, pogotovo ako posjetite ovaj festival, sve to u subotu u 17.30.

Ne može čovjek da mjeruje za ovu stvar. Mapu Kizi i Sidora, stvar se zove Kaži i prebacujemo mikrofon u ruke brata i sestri iz sastava Gemini. Oni donose neku drugačiju vrstu energije, ali i dalje muzika koja ne može da vas ostavi po strani.

0: Brza traka Beograda 202. Kroz glavnu temu smo bili na rekama zbog niskog vodostaja i nekih opasnosti koje nas vrebaju, ali smo na rekama i zbog nečeg lepšeg. Naime, današnju brzu traku ulepšava nam Jelena Knežević, koja plovi Dunavom od Beograda ka Kladovu na prvi filmski festival Iron Gate. Jelena je na vezi. Još jednom ti, Jelo, želim dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Dakle, kao što nam je u našim uključenjima i rekao kapetan ovog broda Duško Vuković, Dunav je u ovom delu, naravno da je pao vodostaj Dunava i u ovom njegovom delu, ali je plovan. Tako da mi
0: dovoljno veliki da mu ne može ni suša ništa. Da.
1: Apsolutno. I zaista kad vidite snagu ove reke, to je impozantno. Ne samo nama koji smo to možda već i doživjeli, posebno ja mislim strancima, ali sada kako kažu smo u ovom najlepšem delu Dunava, to jest idemo ka njemu. Mi smo sada blizu Lepenskog vira i onda nastavljamo naše putovanje, nastavljamo dakle ka Kladovu, to jest ka Teki. Od Tekije ćemo dalje ići automobilima sve do Kladova i dočekati zapravo otvaranje Iron Gate festivala. Festival ove godine donosi raznovrstan program, osim nekih domaćih ostvarenja, tu su filmovi uglavnom sa španskog govornog područja, s obzirom da osnivač i direktor festivala Darko Perić živi u Barceloni i svoju karijeru gradi u tom delu sveta, a sada će nam svoje utiske sa ovog festivala preneti i Darko, prijatelj i jedan od gostiju festivala koji je ovde sa mnom, Aleks Galan. Aleks, dobrodošao, hvala što si sa nama u ovom uživom uključenju na 202. On će na festivalu predstaviti film Bela dolina, Crni petao. Aleks, can you tell us something about your first impression about this festival and Serbia, of course, and this cruise?
2: Yes, of course. It's very special for me to be here because it's my first time in Serbia, obviously first time in Kladovo, and Iron Gate International Film Festival is, for me, just not a festival because Darko is not an actor, not a producer, it's my friend. So we were together in different places in the world, and in one of the most places in the world, in Kyrgyzstan, made a movie together, Darko and me, and in this wild place he told me all the time, you must to go to Serbia, you must to go to Kladovo. So finally 3 years

0: that after I'm here in Kladovo, so for me it's very special.
1: Da, Alex kaže da ovo je za njega više od festivala, Darko nije za njega samo glumac, producent, on je za njega pre svega veliki prijatelj, a ovo što čujete to je naša drugarica Ivana koja nam priča da mi prolazimo zapravo sada kroz Jersey klisoru, a Alex nam je govorio o svojoj impresiji o festivalu, a on je neko ko je vrlo, kako bih rekla, objektivan da o tome priča, zato što je obišao ceo svet. Snimao je sa Darkom film u Kirgistanu. Živo je na Islandu, proveo dve godine na Grenlandu snimajući novi film, a sada će nam reći i o filmu Berlina Crni pet. I'll tell us something more about your movie.
2: A very strange movie because we make it with a professional actors, just with the people of the little village in the north of Spain, in Asturias, really, really mountains in the forest, and so on the winter we make this movie. And the most important is no use professional at all, just these people and the movie.
3: Nažalost imamo problem sa vezom, Jelena, ako nas čuješ morat ćemo da prekinemo ovo uključenje pošto ne čujemo šta nam tvoj sagovornik govori, ako možeš, možda tebe bolje čujemo da nam prevedeš bar ovo što je do sada rekao. Ali nažalost izgubili smo vezu i sa Jelenom, ali dobro, bar deo smo čuli. Bila je ovo Jelena Knežević koja se javila sa broda koji plovi od Beograda ka Kladovu na prvi filmski festival Iron Gate. Pratite Beograd 202 i na društvenim mrežama gde vam donosimo i pogled sa broda i na brod, pa pridružite se ovoj lepoj atmosferi na Dunavu.

Snaga je treća pesma na EP izdanju ili vam mini albumu zbog tog osjećaja domaćeg punk, pop, rock sastava Kenny nije mrtav. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Vibin' with DJ Mono, Konstraktu i Who See u pesmi Kamen.

Davno je pop-rock single novosadskog sastava Supersonic. Numera se nalazi na njihovom studijskom albumu Iznad horizonta. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo sastav Psi i pesmu Ko to zna.

Minimum je naslovni singl sa četvrtog istoimenog studijskog albuma poznatog zagrebačkog art-pop sastava Porto Morto. Za kraj posljednji deseti predlog Silente sa pesmom Prije ili kasnije, koje predstavlja sedmi po redu singl sa njihovog predstojećeg petog studijskog albuma, čiji je izlazak planiran za kraj godine.

Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.